0: Den är gammal, eller lite äldre i alla fall.
1: Det är helt riktigt, vi är på 80-talet.
0: Det är på 80-talet. Ja, ja. Running down that hill.
1: Eller running up that hill, men du ska få för den alltså. Ja, det är helt riktigt. Kate Bush och Brinley, det är allerede i första etasje. Vad heter den kinesiska inredningsmetoden som går ut på att skapa balans mellan energierna i hemmet?
0: Minimalisme?
1: Nej.
0: Nej. Kong, nej. Pei-chi? Kai-chi?
1: Nej, du har kine på det.
0: Nå
1: har jeg gitt deg veldig hjelp på to oi, oi, oi, Så jeg gir deg andre etasje Feng Shui var ute etter Hvilket hav sank Titanic I?
0: Atlanterhavet
1: Det korrekt, det tredje etasje Hvilken bokstav sitter mellom T og U på et tastatur?
0: Mellom T og U Det I
1: Det helt riktig, det I Vi I fjerde etasje I hvilken sport kan man vinne Stanley Cup?
0: Stanley Cup, nei, pass
1: Det ishockey Hvem har skrevet bøker som Dr. Proktors prompepulver og snømannen?
0: Jon Nesbø
1: Ja da, Jon Nesbø tar deg til femte etasje Hvilken gruppe hadde låta Hey Jude?
0: Beatles, det Beatles
1: Sjette etasje Hva heter et hylster eller en beholder å ha piler I?
0: Nei, pass
1: Kogger
0: Det visste jeg ikke, nei
1: Sjette etasje, det jo kjempebra
0: Jeg veldig fornøyd med det
1: Jeg var veldig snill på to av de her Og det bare fordi jeg svak for nyfødte babyer Så vi setter det på den kontoen så Jeg tar ikke imot noen kritikk for det Uansett hva folk sier De andre må nå opp I sjuene eller høyre for å slå deg Lykke til, dette her blir spennende slåttet
0: Tusen takk Very

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, hej.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, men du brukar 25 minuter på något annat.
4: För dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Och ja, sån ja.
6: Steinsprut och ruterskift.
7: Right price times, Kristiansand.
8: Ja, hallå. Nu är kundavisen ute igen.
7: Yes, stämmer det.
8: Vad heter egentligen kundavisen till Right Price Tiles?
7: Jag tycker den var Right Price Tiles.
8: Men vad borde vad syns du att den borde heta?
7: Nej, den borde heta Right Price Tiles selvfølgelig foran, med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektorn, hos Europris.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore Bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.